0: Det var lite svensk musik ifrån Lisa Ekdahl och du fick Vem vet.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, i vägmeldingen så kan vi ju starta med lite information ifrån Steigen kommune som startade denna vecka med sommervedlikehåll av det kommunala vägnätet. Arbetet startar på Bøvegen på Engeløya och fortsätter därefter på Sørsida. De säger vidare att sommaren har så långt varit våt och krävande för vägarna i kommunen. Det är nödvändigt med upphåll och törke för att vägarbetet ska ge ett gott resultat. Det skriver alltså Steigen kommun på sina nettsidor. Kommunen menar de vermässiga förhållandena denna vecka ser ut till att bli tillräckliga och att vägar därför är det möjligt att sätta igång med tiltag på vägarna. Arbetet vill pågå utöver sommaren efter behov. Och så ska vi ta med att det pågår vägarbete på E6 mellan Storlagsmansvika och Tørrfornes i Hamarøy kommun. Trafiken blir dirigert manuellt i bägge riktningar men arbetet pågår. Bilister må regna med något väntetid genom området. Arbetet föregår mellan klockan 07.00 och 19.00 måndag till lördag och är planlagt att vara fram till 31 juli. Och det var alltså P6 mellan Storlagsmansvika och Tørrfornese i Hammarøy. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen som är stängt i bägge riktningar på grund av vägarbete. Statens vägvesen upplyser att omkörningen är skyltad. Utryckningskörtöj kan inte passera genom arbetsområdet. Och Statens vägvesen har sänt ut varsel om fare för dyr på fylkesväg 815 mellan Kangerura och Finnhamn i Vestogøy. Varslet gäller bägge körriktningar och bilister uppfordras till att vara extra uppmärksamma och tillpassa farten genom området. Och den varslingen gäller fram till 29 juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen i Sortland. Arbeidet består av grøft, rensk og foregår i begge retninger mellom 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Og dette veiarbeidet er planlagt å være fram til 31. juli. Og det var fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen i Sortland. Och så går vi till E10 Raftsundbrua i Hadsel där det meldt om ett vägarbete som gäller mellan klockan 20 och 06.00. Och det är tisdag till från tisdag 27:e. Det är så måndag och tisdag från 27:e till 29:e står det här, ja. Och då är det ju så att det varar fram till klockan 6 i morgon tidigt. Då har vi 29:e. Det är manuell dirigering, utryckningskörtöj kan passera med att ta kontakt i morgon tidlig. Då har vi 29:e. Det är manuell dirigering, utryckningskörtöj kan passera med att ta kontakt med trafikdirigent. Det var så vägarbete

0: Det var svenske Darin med Satisfaction på formiddagen i Radio Bø. Jeg sa i starten av sendingen at det skulle handle litt om ungdomsfiske i dagens sending, og nå så har vi med oss han Torbjørn Eilertsen og hun Elida på 12 år. Det tok litt tid å få kontakt med dem, fordi at de er faktisk på Norway Cup. Vi skal si hallo til han Torbjørn og hun Elida. Er dere der?
1: Hallo!
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, vi må nesten spørre litt først hvor det går på Norway Cup.
1: Det går helt greit. Vi spiller kamp nå, og det ble 0-0, så vi ikke videre i slutspillet, men vi skal fortsatt spille noen kamper til og se om vi kan komme oss litt videre.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvem er det dere nettopp har spillet imot, Elida?
1: Var det Ørsta.
0: Og da ble det 0-0.
1: Ja.
0: Ja, vi hører at det er liv og røre i bakgrunnen. Ja, vi skulle snakke litt om dette med ungdomsfiske, det er derfor vi har ringt til dere. Torbjørn, du har hatt han Tord, og hun Elida med deg ut på havet. Den der ordningen med ungdomsfiske, kan ikke du fortelle litt om den? Hvordan fungerer den ordningen?
2: Nei, den fungerer jo sånn at alle ungdommer som er sagt, i hele landet kan melde seg på. Og så kan de fiske ja, inntil 50 000 kroner. Da. Ja. Og så frem til de kjøper en merkeregistrert båt, sånn som Elida og Antorde, så må de dele den summen. Så det er bare lov å fiske for 50 000, siden det er en fiskeriregistrert båt.
0: Mm. Og Elida, hvorfor hadde du lyst til å søke deg inn på den ungdomsfiskeordningen?
1: Det er jo veldig fint å ha litt penger, sånt, og så har jeg en poppet båt. Så det var jo... Han tordde jo også feskene når jeg synes det høres morsomt ut, og jeg er jo glad i å feske og feske så lenge jeg kan huske.
0: Mm. Og han tordde, han er jo 14, og han har fått vært med noen år, men det var første gang for deg nå.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hvordan er det å være ute på havet?
1: Det er veldig fint. Vi har fine dager, men det er jo tungt arbeid og sånt, når det står på med fesk. Ja. Men vi har jo pauser og har det koselig i lag, alle sammen.
0: Mm. Så blir det på en måte en sånn sommerjobb på havet?
1: Ja, det blir jo det. Mm.
2: Kort og brutalt, som jeg har sagt. Ja. Det er jo ikke så, jeg bruker jo ikke halve sommeren på det, men vi har nå holdt på et par uker.
0: Ja.
2: Du, det er lange dager.
0: Det kan være lange dager for en fisker, ja. Og han pappa Torbjørn, når du har de her med deg, hvordan planlegger dere dagen, og hvordan setter du de i arbeid, for å si det sånn?
2: Nei, altså, vi har jo lov å, ikke sant, vi har lov å fiske med en juksemaskin og juksehjul, og så har vi lov å ha garn inne, altså syv garn i havet, 210 meter, sånn cirka. Så enten så jukser vi, eller så setter vi de her garnene. Da. Så når vi jukser, så er det jo, da, når vi da går ut da, og begynner, så tar de styringen. De kjører noe båt, og de, ja, de vet noe hvor de skal lande for å se etter denne her seien som de jakter på. Mm. Så de styrer det egentlig ganske mye selv, og så hjelper jeg dem nå. Enda i bakgrunnen hjelper dem med det de ser.
0: Jeg vet ikke, synes du, Elida, at noen dager har blitt veldig lang, eller er det helt greit?
1: Ja, jeg synes noen dager har blitt ganske lang. Vi har fornøy sånn rundt, hvis vi færer ut rundt 12, for at vi har vært oppe tidlig noen andre dager, så er vi jo ikke hjemme før i kanskje 3-tida noen dager. Så det blir jo veldig lange dager.
2: Da snakker vi på natta.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Du, hvordan har fisket vært?
1: Vi har fått litt, men vi skulle gjerne fått litt mer, for å si det sånn. Det er ikke sånn kjempebra.
0: Ja. Betyr det at når du kommer fra Norway Cup, skal dere fortsette da?
1: Nei, vi har egentlig sagt oss ferdige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men litt penger blir det på konto?
1: Ja, det blir det.
2: Ja. Ja da, det er ikke helt fritt, men det har vært, den seien har jo uteblitt veldig. Så derfor så fisket vi mest med garn på slutten og fikk masse forskjellige sorter.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Hva er årsaken til at det ikke har vært toppfiske?
2: Nej, det är vanskeligt att säga. Det har ju inte varit så goda temperaturer heller när vi har hållit på, inte sant? Så den här scenen har ju uteblivit väldigt. Så vi har ju letat mycket och...
1: Och så är det ju väldigt massa kval. Vi såg ju en sån grindval ja. När vi var ute och fiskade.
2: Ja. Den är med och jagar lite så. Men får nog hoppas att det tar sig upp ett år nu. Men det är, hvis man läser i media, i fiskerimedia, så är det ju krisstämning för hela scenen. Så det är kanske det vi... Kanske den effekten vi har nu hemma hos oss också.
0: Men ungdomsfiske, hva betydning har det för rekryteringen till fiskerinäringen?
2: Ska jag svara på den?
1: Ja.
2: Jag tror det är kjempebra. Jag tror det är kjempebra. Det är liksom att de som ska in i det och har lust att pröva sig och är usäker så får de nu se vad det är för något. Och jag tror ju det kan vara lite glorifierat många gånger att det kun att komma så far ut och tjäna en hög med pengar på kort tid så det är ju inte beständigt sånt när man fiskar. Det är en upptura och nedtura och ja, och sånt som nu har vi ju haft ett slaktfiskeri och det är ju bara grejt att de får uppleva det och att det inte är bara att gå och hänga. För det är ju inte beständigt.
0: Nej. Ja, Elida, det kan gå upp och ner med fiske, men har det skrämt dig något med tanke på att hvis du vill satsa på fiske när du blir någon år äldre?
1: Nej, jag syns egentligen inte det. Jag syns ju att det går ju liksom, ja, det, som pappa säger, det går ju lite upp och ner med fiske, så plötsligt så kommer det ju massa fisk och blir knallbra.
0: Så hvis man, ja, hvis du tenker noen år fremover, så er det det du har lyst til å gjøre når du blir stor?
1: Det kan gå til en. Jeg har ikke bestemt meg helt, men det står på lista.
0: Ja, står på lista, ja. Ja.
1: Ja.
0: Men du har tjent litt penger, og skal de gå til noe spesielt? Sparer du til noe spesielt? Eller bruker du de på Norway Cup, eller?
1: Ja, det blir jo litt pengebruk her. Så kanskje... Nej, jag vet inte, jag
0: bara sparar
1: kanske. Ja.
0: Ja. Ja, men väldigt flott att få docker med ifrån Norway Cup Torbjørn och Elida Eilertsen. Då ska docker få gå tillbaka till Norway Cup och så måste kos docker vidare utöver dagen.
1: Tusen tack.
2: Ja, tusen tack.
0: Tack för att docker var med direkt på Radio Bø. Det var lite om ungdomsfiske och det är rekordmånga som prövar sig på ungdomsfiske. Det är stor intresse för det. Vi är börjat att närma oss slutet på förmiddagssändningen idag, men vi ska ta med en trist sak helt på tampen idag. Och det är Ståle Rasmussen som fick ett trist syn då han och kärresten kom ner till bilen efter en fjälltur. Det är Blå Västerån som skriver om detta idag. Då visste sig att alla fyra däcken var skärte håll i och bilen den stod parkerad på en skogsväg tillknyttad Gjørlandsvägen i Bø. Han säger till avisen att han alltid har likt att gå på fjäll i Bø, i marka och på stränder. Lördag så var vi på Gjørland på tur och parkerade vid en av en skogsväg som går från Gjørlandsvägen. Vi hade på förhand fått tillåtelse av grundägare till att köra på vägen. Och då vi kände tillbaka från turen är alla däcken skärt håll i med kniv, berättar Rasmussen. Jag blev förfärligt skuffet över att det ska vara slik ute på landsbygden. Man blir jo skikkelig forbannet, sier han. Og han har anmeldt saken til politiet. Jeg håper at de tar tak i dette her. De fleste bøfjæringene er jo trivelige folk, understreker han. Så det er utrolig at noen kan oppføre seg sånn her. Turen endte med at de måtte bestelle bilbergingsbil for å få frakta bilen til Sortland. Begge fikk da sett på. Det verste av alt er at det var bilen til kjæresten min, sier Rasmussen. Og... selv om forsikringen dekker dette, så er det en egenandel på 8000 kroner. Jarl Anders Larsen, som er grunneier, som ga Rasmussen tillatelse til å kjøre på skogsveien. Det var Jarl Anders Larsen, som er grunneier, som ga Rasmussen tillatelse til å kjøre på skogsveien. Han sier at veien er til vanlig ikke åpen for ferdsel med bil. Den er stengt med stein, men akkurat nå oppgraderer den, og derfor er den åpen, sier Larsen. Rasmussen fikk lov til å kjøre på veien og lov til å gå i utmarka. Jeg blir jo ikke sur om folk går i utmarka mi, eller plukker bær der, men her er altså fire dekk vandalisert, legger han til. Det var altså Ståle Rasmussen som ja, rimelig sjokkert over synet som møtte han etter en fjelltur i Bø. Da var altså fire dekkene skjært hold i på bilen de kjørte på. En ekkel overraskelse, sier han til bladet Vesterålen i dag. Og da skal vi si takk for oss fra formiddagsstudio. Det gjør Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliusen. Ha en fortsatt fin dag, og på gjenhør.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick en stor skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

Ja, The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Och med det så säger vi hjärtligt välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Det blir tisdag 28 juli. Med dig här i förmiddagsstudio, Ted Ivar Paulsen, Fredrik Juliusen och Emily Horn. Det är en ganska så fin vårdag. Temperaturen ligger på 16-17, ja, upp i 18-19 grader på sina platser. Solen tittar fram. Det bara nyta för att den här solen, den har vi på sån timmebasis ser det ut här. Det ska skita till utöver eftermiddagen och det kan komma en del regn i kväll. Det vill fortsätta med någon regndropp utöver morgondagen, men så ska nu solen titt fram igen lite sån ut på kvällen i morgon. Ja, som sagt, føler litt sånn at vi har sola på timebasis her i nord med den sommeren vi har hatt så langt. Du skal få selvfølgelig værprognosene for dagen i dag og morgendagen litt senere i dagens sending. Hva har vi ellers å by på i dag? Og vi skal ha litt fokus på sommerens råkjøring som når nye høyder. Utrykningspolitiet, de reagerer. Vi skal til Vesterålen friluftsråd som vil gjøre naturen tilgjengelig for flere. Og så er det rekordmange som prøver ungdomsfeske. Han Tord på 14 og Elida på 12 fra Hadsel, de har vært med på denne ordningen. Og så skal vi litt tilbake til Regine-dagene i Bø og Lygar kvelden med blant annet stand-up-komiker han Frank Arne Olsen. Da han stod på scen, så tok han for seg dialekten.

0: Det var svenske Darin med Satisfaction på formiddagen i Radio Bø. Jeg sa i starten av sendingen at det skulle handle litt om ungdomsfiske I dagens sending, og nå så har vi med oss han Torbjørn Eilertsen og hun Elida på 12 år. Det tok litt tid å få kontakt med dem, fordi at de faktisk på Norway Cup. Vi skal si hallo til han Torbjørn og hun Elida. Dere der?
1: Hallo!
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, vi må nesten spørre litt først hvor det går på Norway Cup.
1: Det går helt greit. Vi spiller kamp nå, og det ble 0-0, så vi ikke videre I slutspillet, men vi skal fortsatt spille noen kamper til og se om vi kan komme oss litt videre.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvem dere nettopp har spillet imot, Elida?
1: Var det Ørsta, ja.
0: Ørsta, og da ble det 0-0.
1: Ja.
0: Ja, vi hører at det liv og røre I bakgrunnen. Ja, vi skulle snakke litt om dette med ungdomsfiske, det derfor vi har ringt til dere. Torbjørn, du har hatt han Tord, og hun Elida med deg ut på havet. Den der ordningen med ungdomsfiske, kan ikke du fortelle litt om den? Hvordan fungerer den ordningen?
2: Nei, den fungerer jo sånn at alle ungdommer som sagt, I hele landet kan melde seg på. Og så kan de fiske ja, inntil 50 000 kroner. Da. Ja. Og så frem til de kjøper en merkeregistrert båt, sånn som Elida og Antorde, så må de dele den summen. Så det bare lov å fiske for 50 000, siden det en fiskeriregistrert båt.
0: Mm. Og Elida, hvorfor hadde du lyst til å søke deg inn på den ungdomsfiskeordningen?
1: Det jo veldig fint å ha litt penger, sånt, og så har jeg en poppet båt. Så det var jo... Han tordde jo også feska noen år, så jeg synes det høres morsomt ut, og jeg jo glad I å feske og feske så lenge jeg kan huske.
0: Mm. Og han tordde, han jo 14, og han har fått vore med noen år, men det var første gang for deg nå.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hvordan det å være ute på havet?
1: Det veldig fint. Vi har fine dager, men det jo tungt arbeid og sånt, når det står på med fesk. Ja. Men vi har jo pauser og har det koselig I lag, alle sammen.
0: Mm. Så blir det på en måte en sånn sommerjobb på havet?
1: Ja, det blir jo det. Mm.
2: Kort og brutalt, som jeg har sagt. Ja. Det jo ikke så, bruker jo ikke halve sommeren på det, men vi har nå holdt på et par uker.
0: Ja.
2: Du, det lange dager.
0: Det kan være lange dager for en fisker, ja. Og han pappa Torbjørn, når du har de her med deg, hvordan planlegger dere dagen, og hvordan setter du de I arbeid, for å si det sånn?
2: Nei, altså, vi har jo lov å, ikke sant, vi har lov å fiske med en juksemaskin og juksehjul, og så har vi lov å ha garn inne, altså 7 garn I havet, 210 meter, sånn cirka. Så enten så jukser vi, eller så setter vi de her garnene. Da. Så når vi jukser, så det jo, da, når vi da går ut og begynner, så tar de styringen. De kjører noe båt, og de, ja, de vet nå hvor de skal henne for å se etter den her seien som de jakter på. Så de styrer det egentlig ganske mye selv, og så hjelper de nå. Enda I bakgrunnen hjelper de med det de ser.
0: Jeg vet ikke, synes du, Elida, at noen dager har blitt veldig lang, eller det helt greit?
1: Ja, jeg synes noen dager har blitt ganske lang. Vi har fornøy sånn rundt, hvis vi færer ut rundt 12, for at vi har vært oppe tidlig noen andre dager, så vi jo ikke hjemme før I kanskje 3-tida noen dager. Så det blir jo veldig lange
2: dager. Da snakker vi på natta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Du, hvordan har feske vår?
1: Vi har fått litt, men vi skulle gjerne fått litt mer, for å si det sånn. Det ikke sånn kjempebra.
0: Ja. Betyr det at når du kommer fra Norway Cup, skal dere fortsette da?
1: Nei, vi har egentlig sagt oss ferdige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men litt penger blir det på konto?
1: Ja, det blir det.
0: Ja.
2: Ja da, det ikke helt fritt, men det har vært, den seien har jo uteblitt veldig. Så derfor så fisket vi mest med garn på slutten og fikk masse forskjellige sorter.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Hva årsaken til at det ikke har vært toppfiske?
2: Nej, det är vanskelig att säga. Det har ju inte varit så goda temperaturer heller när vi har hållit på, inte sant? Så den här scenen har ju uteblivit väldigt. Så vi har ju letat mycket
1: och så är det ju väldigt massa kval. Vi såg ju sån grindval när vi var ute och fiska.
2: Ja. Den är med och jagar lite så. Men får nu hoppas att det tar sig upp ett år nu. Men det är, hvis man läser i media, i fiskerimedia, så är det ju krisstämning för hela scenen. Så det är kanske det vi... Kanske den effekten vi har nu hemma hos oss.
0: Men ungdomsfiske, hva betydning har det för rekryteringen till fiskerinäringen?
2: Ska jag svara på den?
1: Ja.
2: Jag tror det är kjempebra. Jag tror det är kjempebra. Det är liksom att de som ska in i det och har lust att pröva sig och är osäker så får de nu se vad det är för något. Och jag tror ju det kan vara lite glorifierat många gånger att det är kun att komma så far ut och tjäna en hög med pengar på kort tid så det är ju inte beständigt sånt när man är fiskar. Det är uppturer och nedturer och ja, och sånt som nu har vi ju haft ett slaktfiskeri och det är ju bara grejt att de får uppleva det och att det inte är bara att gå och hänga. För det är det ju inte beständigt.
0: Nej. Ja, Elida, det kan gå upp och ner med fiske, men har det skrämt dig något med tanke på att hvis du vill satsa på fiske när du blir någon år äldre?
1: Nej, jag syns egentligen inte det. Jag syns ju att det går liksom, ja, det, som pappa säger, det går ju lite upp och ner med fiske, så plötsligt så kommer det ju massa fisk och blir knallbra.
0: Så hvis man, ja, hvis du tenker noen år fremover, så er det det du har lyst til å gjøre når du blir stor?
1: Det kan gå til en. Jeg har ikke bestemt meg helt, men det står på lista.
0: Ja, det står på lista, ja. Ja.
1: Ja.
0: Men du har tjent litt penger, og skal de gå til noe spesielt? Sparer du til noe spesielt? Bruker du de på Norway Cup, eller?
1: Ja, det blir jo litt pengebruk her. Så kanskje... Nej, jag vet inte, jag
0: bara sparar
1: kanske. Ja.
0: Ja. Ja, men väldigt flott att få er med ifrån Norway Cup, Torbjørn och Elida Eilertsen. Då ska dere få gå tillbaka till Norway Cup och så må dere kose dere vidare utover dagen.
1: Tusen tack.
2: Ja, tusen tack.
0: Tack för att dere var med direkt på Radio Bø. Det var lite om ungdomsfiske och det är rekordmånga som prövar sig på ungdomsfiske. Det är stor intresse för det. Vi är begynt att närma oss slutet på förmiddagssändningen idag, men vi ska ta med en trist sak helt på tampen idag. Och det är Ståle Rasmussen som fick ett trist syn då han och kjæresten kom ned til bilen efter en fjelltur. Det är Blad Vesterålen som skriver om detta idag. Då visste sig att alla fyra däcken var skärte hål i och bilen den stod parkerad på en skogsväg tillknyttad till Gjørlandsvegen i Bø. Han säger till avisen att han alltid har likt att gå på fjell i Bø, i marka och på stränder. Lördag så var vi på Gjørland på tur och parkerade vid en av en skogsväg som går från Gjørlandsvegen. Vi hade på förhand fått tillåtelse av grunnejer till att köra på vägen. Och då vi kände tillbaka från turen är alla däcken skärt hål i med kniv, berättar Rasmussen. Jag blev förfärligt skuffet över att det ska vara slik ute på landsbygden. Man blir jo skikkelig forbannet, sier han. Og han har anmeldt saken til politiet. Jeg håper at de tar tak i dette her. De fleste bøfjæringene er jo trivelige folk, understreker han, så det er utrolig at noen kan oppføre seg sånn her. Turen endte med at de måtte bestelle bilbergingsbil for å få frakta bilen til Sortland. Begge fikk da sett på. Det verste av alt er at det var bilen til kjæresten min, sier Rasmussen, og... Selv om forsikringen dekker dette, så er det en egenandel på 8000 kroner. Jarl Anders Larsen, som er grunneier, som ga Rasmussen tillatelse til å kjøre på skogsveien. Det var Jarl Anders Larsen som er grunneier som ga Rasmussen tillatelse til å kjøre på skogsveien. Han sier at veien er til vanlig ikke åpen for ferdsel med bil. Den er stengt med stein, men akkurat nå oppgraderer den, og derfor er den åpen, sier Larsen. Rasmussen fikk lov til å kjøre på veien og lov til å gå i utmarka. Jeg blir jo ikke sur om folk går i utmarka mi, eller plukker bær der, men her er altså fire dekk vandalisert, legger han til. Det var altså Ståle Rasmussen som ja, rimelig sjokkert over synet som møtte han etter en fjelltur I Bø. Da var altså fire dekkene skjært hold I på bilen de kjørte på. En ekkel overraskelse, sier han til bladet Vesterålen I dag. Og da skal vi si takk for oss fra formiddagsstudio. Det gjør Ted Ivar Pølsen, Emily Horn og Frøydis Juliusen. Ha en fortsatt fin dag og på gjenhør.